0: Phuapa Mizo film short film chua na le en na mun an chan chho tir te hi ma son ro pui ta katlinga film in siat in siam chek bo saya lomna ta na sum engwa zat an ro man te hian film lomba na sa takin ma son na thlen lo thei lo bani drama ma son na big ten tar langila drama in tin na mun bi khole mo thia te remop kan mo mo ani wangin han chona mai turem hun rem chang kan nga lo le hian drama lama chana ti thu deuh nin lang lem chana mun bi kam lo chuan chana hun emo mun emo lo en chak te poin pan tur om lo hi drama ti thuan up tu ni khovel ram chen khat drama la tui puina chuan a bi ka drama en tiana tur mun an la neya chuta chon mi tam takin lut takin drama chan an len thin panina chon tun ma thangko drama party te tun hai je fir drama party te ti lo chu drama manga raman la na kongrem changa tam lo le hian drama ma son na dal ko sona chalai te le oi me lo ngo chen khatena arim chan da na nga drama an bo sa chin ti lo chu rim chan na kong dang awang le a chuti chung chon mi chan nim ngai ten kong an tap ve ringa national hua pa drama an tir te culture lam thila nam zia lang thei lem chan an ti chok chin te hi ma sona chatakani pathum na chon a chan na chan chu thu danga da taila tun lai hian lem chan thon thu chang kang le tha asia dan le kal mang po drama tak tak pom thei tu lo chu ve ringa he lem chan kho ve lam ma son ro pui takani lem chan thon thu om hian a chang du le entir du tan po han man mai thei alo ni a arim chang hle ni palina sir na huanga university thlengin mizo lem chan thon thu zir tur lo om tai ma son na tha takani a chan na mun na tam lo lai na thon thwe ro tha tak tak kan nei ti ati chiang pangana drama le screen play lam boi pui tur mizo drama society alo ding hian मसोन रो पुइता कथेन हे पोलियन सरकार ने न चंगतलांग इन लिमचन थन थुइन जिया सेल इन चन सेख थेंग न बो सई तो अन ल बो सई सेल अंगति बे सईला मिजो लिमचन फिल्म ले ड्रामा लम मा कन सोन दा नि किम चंग इन कन सोई छोक जो लो हे यन मा कन सोन न सदान पो तार लंग छेंगो मे हे तिलम कोंगा मा कन सोन सेल थिन तुइन चन ल सउ सविला खोवेल इन अन रम रो पुइ जे तिल नान ते सुम ले पाइ तम तखुइ लुनान तेन मंगंग इन film de drama lama hian chan kan lak sau sau chul mizoram maniram chunga tan chaw nilo khovelia thir tlak film de drama lam kan nei se la poimo a chuta chu sarkar he milama tui tele a lu tu tur mi pui te kan poimo em em ani kan namin ra bithar ara sel thena turin mizo mi pui te chang sau sawang u
1: tuna kan ngai thak ta kha mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti ani a aron sei tu kha laramoyang en te associate professor johnson college ami ani

tang me ki kirlo theken lo ti hlan iron sa tu hi wan lal sai lo ne he hla kan ngai thak zo hi chuanin sapla moi tak tak me ngai thak na hun gan nei le dona lo in ring ulo o la moi tak tak me gan rj dom takin ron play le choi choi doni o hun man pui tu chuin rj mi ki chang te ka ni e

Kamil Takta Ka Silo Diagzoli Zan Mutsina Harti Hania Moine Metro Ale Kati Zunka Zan Intana Hun Kanon Mante Zuni Enaktuka Hun Naya Hun Naya Hun Naya Hun Naya Hun Naya Hun Naya Hun Naya Hun Naya Hun Abul tanga to kyang milong ngai thak sak tu te chu a kan lo me me ma tu te kin lo mu la in ton le ma lo zri nom te kin e tam zo e lo be kha do ni o kun kun pui tu chu hi nar je mi ki chang te ka ni e join